vavanuna lava va badlaka va juluka na va badlela ku tsaka ni mindyangu ya vona, hikuva Yehovha Xikwembu Nkulukumba a ta va nisela makateko hi ndyangu.